In Excess, Need You Tonight, du hørte den lige her på Classic Pop. Og nu lister vi os afsted og slår trummen til. Her er Soul Sister og The Way to Your Heart på

0: Hun er the best, og det fejrer vi hele denne her weekend, både lørdag og søndag, ved at have Tina Turner Weekend lige her på Classic Pop.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder,